ne pacho medan mensa no kakra. Wabra enyumwe esi na enyumu no eye de na masheda akompile masheda ayiji mo kama enti kwa suwa ema wafidi eno ena hanami wanipa ya de mao enesa.